amlawat ti Diyos kasalamatan, tegu ikam nga doy. Tuhan puboh, Tuhan mayak ikam lima.

Ban lam bo o ma ka me te ngang tan nga hu long te nga ne ban non nal jam mal an ne ko rem do an